kadol ge ruibida tahan jaga dori bi sei si tablai leinam flam si de gilo kochari isei si busesak libi mandakini laikuram ranjit kumar gi mayengta afauna serang bi sei ni